مذہب عیسیٰ دسن ہم چنندر مذہب عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دا رنگ رنگ قز محبت با خدا